0: 主題艦
1: 藤田中佐からの報告です。戦果大なり。
2: 350機中小波29機第二攻撃隊準備待機中。
3: もはや必死を攻撃ではない。第三波は撤回する。
2: 所管